rindek bihenre ew bigutre tawa bir bikene ew bizanin çuma mostayek heye le mejuda katek kenawi de henre ziyatir le 2 milyar kes be dudli salawati le ser bedenu dilyan bo xoşewisti ew le bedat bir bikene ew çumrovek heye le mejuda Bebe buni hiç amrazi ki ragayan dunu teknolojiya dengi bigata hamu suçe ki ser amzaviya. Duay 15 sadaş behestirin u kari gertirin deng bele tavavi zavida. Bir bikan oç insan ek heye şevazi khwardunu, khautunu, rekirdunu, raftaru qsakirdini, raftari rojani bu bete ser meşku bernamey jiyani milyara hamrof lasaran seri dunya da. دوای صدان سال ناو پیروزکی محمد زور تر بی چه کسات یک هیا لدانایان و فیلسوفانی روش آوا و روش حالات دان بوابنین و اعتراف بکن کاری گرترین کسایتی لتواوی میجوی مروفایتی دا او کسا دزانن چه یا محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ایساش لچین لای او پپولا چاو گشانه پیغمبر زور من دالانی خوش دویست اوانیش هستی خویان برانبر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دبرن باب رزوا بفرمون

0: Lijna Vakolînê li berhemên neftêyên parêzgehên Herêma Kurdistanê li civata nûnerên Iraqê kom bû. Bi mebesta dîtina çareseriya binerîtî bo kêşeya sûdemeniyê û bihayê wê li Herêma Kurdistanê ku kartêkirin li ser parêzgehên Kerkûk û Neynawa jî hebû. Dr. Umer Muhemed, parlamentarê Iraqê ji fraksiyona yekirtû, di daxuyaniyeka rojnamevanî de ragihand ku bizavên xwe çir kirîne ji bo cigirkirina birê 5000 bermîlên sûdemeniyê rojane ji layê hikûmeta federalê bo Herêma Kurdistanê. Amaja bi wê yekê jî kire ku armanca serekî ew e ku sûdemenî bi bihayê palpiştîkiriyê hikûmetê ku di navbera 105 bo 405 dînaran daye bigihîte destê welatiyan. Da ku du mahî bêkêşeya giraniya biha û kimiya birê sûdemeniyê di bazaran da bihêtin. Ji layekî dîve Amir Abdulcabbar endamê lijna vekolînê aşkira kire ku di kombûnê da guhê wan li du pêşniyarên cuda yên Wezareta Nefta Iraqê û Wezareta Samanên Siruştiya Herêmê bûye. Abdulcabbar got Wezareta Samanên Siruştî daxwaz kiriye berê sûdemeniyê dihête hinartin ji 5000 bermîlan pitir lê bihêtin. Di beramber da Wezareta Neftê pêşniyara xwe bo dabînkirina sûdemeniyê bi bihayê fermî xiste rû. Navbiriya amaja bi wê yekî jî kire ku hikûmet kar li ser stratejiyeteka nû ya bihayê diket ku biryare li êkîne bihête cebecêkirin. Teda biha birêja heftê li sedê bi bihayê cîhanê dihête diyarkirin. Derbarê pêngavên dahatî Abdulcabbar ragihand me daxwaz ji her du layan kiriye pêşniyarên xwe bi fermî binivîsar pêşkêş bikin, biryare piştî du heftiyan lijne kom bibîtin û rastpardên xwe derbarê her du pêşniyaran araste lijneya neft û gazê biket. Da ku ew jî bilind biket bo parlamanê da deng li ser bihê dan û bidete hikûmetê û bêxte di buharê cebecêkirinê ve. Ev pêngave dê çarçovê bizavin parlaman û hikûmeta federalî daye ji bo êxistina bihayê sûdemeniyê û dabînkirina pêtiviyên welatiyan li ser taserî Iraqê ji zaxo heta faw.
1: Bi navê Xwayê Bexşîndê Mîhrevan, emro lîjneke kobû ya Serokatî rê gewr birêz min Amir Abdulcabbar ke parlamentarekî nasra û bitwaneye li Iraqa nav parlamen şa dewrekî balay heye. Dwai kobûneweke arasteyî hemwan bi we bû ke baştirîn çareser ew ye ke ew 5000 bermîle bîrê bi Iraq bi Iraq bi tewawî hemû herêm bi deristekanî hemû herêm dabîn bike û înşallah birêziyan dawai kir la hesê la hem herêmî Kurdistan هم وزارت نو و هم لجنه کش توصیات خوان بنوسن بنوسین دوای توصیات کان یت لینا لا پلمان دنی لسری لیو و ان شاء الله بو شوی ابی که حوالات یعنی حریم کوبسان بس یعنی کش پا کش تیکرا و نو بس بنزین بس 150 نو بس 150 بنزین بس 100 بقا بهم لا وقت و عراق و زوس پاس بلا جمله شمانه کی
2: استن خوشکای تو پرسیاره که کوات دست جمعیه کو رئیس دست جمعیه کو دنجا که بوله سروی کو 5000 برمیل تسلیم بکره تو لجنه اورو
1: یو کو بن آراسی آماده بون بو آراسی بو باشتین چهار سر یزانی بو هرمیش لو مشکلی ارزیاری به کال زوری تی شو خو نازانی او هم کو تایتی و هر وها امان بریالی شانا دوا یک کفاله گکانی هرمیش و نبی به اجمن نو بو انج خنه کارو
3: انا طبعا ما اعرف اللغه الكرديه ويشرفني اتعلمها
4: ئێمە وەک لیژنەی لێکۆڵینەوە لە بەرهەمەنەوتەکان لە پارێزگاکانی هەرێم هەروە ئەو کاریگەریانەی بەهۆی ئەم بابەتەوە بەر پارێزگاکانی ناینەوە و کەرکووک کەوتۆ کۆبووینەوە گوێمان لە ڕای وەزیری نەوت گرت وەزیری نەوت پێشنارێکی پێشکەش کردووە کە گەرەنتی ئەوە دەکات بەرهەمەنەوتەکان بۆ پارێزگاکانی هەرێم بە نرخی فەرمی دابین بکرێت ئەمڕۆش گوێمان لە برایەن لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێم گرت ئەوانیش پێشنیارێکیان هەبوو داوایان کرد ئەو بڕی بۆیان دابین دەکرێت لە 5000 بەرمیل نەوت زیاتر بکرێت ئێمە بۆ برادەرانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانمان ڕوون کردەوە کە نرخێکی نوێ هەیە و حکومەت هەوڵ دەدات لە ڕێکەوتی یەکینەوە لە هەموو پارێزگاکان جێبەجێ بکات پێمان وتن ئایا ئێوە ڕازین بەم زیادکردنی بڕا بەو نرخە نوێیە کە دیاریکراوە کە نزیکەی سەدا هەفتای نرخی جیهانیە بۆ ئەم مەبەستە داوامان لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کرد کە پێشنیارەکانیان بنووسرا و پێشکەش بکەن هەروەها داوامان لە وەزارەتی نەوتیش کرد پێشنیارەکەی خۆیان بنووسرا و بدەن ئێمە وەک لیژنەی لێکۆڵینەوە لە بەرهەمەنەوتەکانی هەرێمی کوردستان دوای نزیکەی دوو هەفتەی دیکە کە و دوای خوێندنەوە و دیراسەکردنی هەردوو نووسراوەکە کۆ دەبینەوە. دواتر ڕاستپاردەکانمان پێشکەش بە لیژنەی نەوت و غاز دەکەین. لیژنەی نەوت و غازیش پێشکەشی ئەنجومەنی نوێنەرانی دەکات بۆ ئەوەی دەنگی لەسەر بدرێت و ڕەوانەی حکوومەت بکرێت. ئەوەی بۆ ئێمە لە هەموو شتێک گرنگترە بەرژەوەندی هاوڵاتی عراقیە هەر لە فاوەوە تاوەکو زاخۆ.
3: راح نطلب يقدمونها الى مجلس النواب للتصويت عليها وارسالها الى الحكومه واحنا يهمنا المواطن العراقي
0: وزاره نفط عراق دبرسفا دخواز يكا فرمي حكومه تحريم كردستان دا راتكر كو دخواز كربو روجانا 15000 برميل بنزين بهاي پالپشتيكري نافخو بو حريم كردستان دا بين بكت لغوري نبيسارا كا فرمي وزاره نفط عراق برسفا دخواز يا حكومه هرم دایو و لگوره وی نویسارا فرمی او امزا وزیر نفت عراقی لسر کتی دا آماجه بدا بینکرنا براکا برهم نفتی بو هرم کردستان هات بکرن براکا زدکرنا 15000 برمیل نفت خواف ده روژه که داو هفته کرنا بهای وی و پارزگه دین عراقی ده نویسارا دا اوجی هاتی دیار کرن جبر ورز گرمای و برزبونه برچاف یا آست بکارینانا نفخوی یا سوتمنی در عراق دا انبار استراتیجن و ولاتی لخوارترین آز دا بزینه جبر ویروشه بغدا راگهاندیه کنو که شیانه هنارتنه هیچ برکازده یا بنزین بحر ما کردستان نینه و تکزده سرنده جی که هادیه کرن لگوره وان زانیارین لبردست مو جبر دا بزینه آست انبارکن استراتیجی لجم بو آست کمتر ل سنور رپیدای به مخابنی و امن کارن ده دمه نوکه دا دا خوازیا اماجا پیکری ده نامه و دا دابین بکن. بو چارسکرن قیران بنزینه شاندک جوازدارا تا سامان سروشتین هرمه دیگل و لیجنا هاد بو پیکینان بو دیفچونا 5000 برمیل نفته ده روژکه دا که بو بنزین هرمی هات بود دست نشان کردن در جوات آنونر عراق دا دیگر لجنا نفت و گاز کمبون شاند سامان سروشتی را گهاند اوان هیچ آریشنی نه عراقوان 5000 برمیل نفت نه نیدیتن بله بنزین به بهای 405 دیناران بو هر لیتر که بده توان
5: سرسری بنزین او تا آگه دارن 750 بلاو بوتا و همو کردستان سلیمانی هولیر دوهوک هلبزا و تا استاش توانیو مانا او ازمیا حل بکنیم با 750 بلام امش حزا کنیم و پیش ما خوشا که با اوی بنزین بده 450 با همو حولاتی هم چیش ما نیه با 5000 که بند بس 750 بنزین ما با بیرن او دکرید با بلی اما رازینو و پیش نیاری تریش من داوا که و خام ورگرینو او بکی کامیان باش کرا اما لگل اوی با 5000 که بنو برامبر او بنزین ما ببین با 450 داوا ما کردوها ما فی هاولات یعنی حریم کردستانه معقول نیتو لبصره هاولاتی دو برمیل ور بگری لپنزوین نیو برمیلی جور نگریتن که درزی حراری پنزوین 3000 سرماتر و خرابتر یعنی شتکان دزایی چیه اما هاتوینه با کس مزایدی سیاسی نکه هاتوینه با ما فی هاولاتی یعنی عدالت که پاریزی
0: لا درجیا سردانا برس امینداری گشتی گرتو مامستا صلاح الدین محمد با ادین بو پارزگاه دو که افروژی لا اداره سربخوی زاخ و سردانا رخستن یگرتو کرا الویر نوچه گهانه ما وحید سندی ده از دایوه که دا زانیاریان زده ترده تمه پیگ ودی بینر بین
6: ابناوه خدای مزن و دروبان افروکت سردانه که دا بو بشتی که امینداری گشتی یه گرتو اسلامی کردستان هاتی یه دورا به دینانو بگشتی گهشت باجی رزا خوبه و سپیده ورل باجی رزا خوبه پیشوازی لیتی تکرینش آلی ملبند رزا خوبه و بشتی هنگیز چندین سردان دی هاتی نه انجام دانه زیده تر زانیاریا جبر پرس ملبند رزا خوبه نصر الدین سعید سندی ورگیر ما مستوی برس او بو من آماجی پی بگتن کو مرم شاتنا امینداری بو زاخو چیه دیار اوه ایکشوان رینشتنایه یکو امیندار جناب ویل گل ریخستی و آلیگیرین یه گردور رینی تخاره اوه چند سردان هاتن انجام دانه مبستش وان سردان ها چی بین؟
7: بله دست پی که به خوشحالین سردان ها جناب امینداری گشتی یه گردو اسلامی کردستان که افرو که سردان ها که فر گهشتیه باجر میزاخو اوه وکی عدد اکیل دفت ما مستای هر ماه که سردانا ملبن داد که تو لگل کابینت ملبن دا و لقا و ریخستن اکومت بد اوجی پنگو وک گله کا مهمت نو بین سرکرداتی او رخصتنه دا کو پتر باوری پستر لیبت او پتر لیکو دو تیب گهنو پتر یک پسیار که بتش که بت مباشر جناب امین دارید که نو امین دار خوش حالی و نو وار خستنه دا تی تو چت جو افرو که گله که کیفا ما هات کو ما مستاهات یا زاخو راستی الحمدلله چندین دیدار گرینگ هاتنه انجام دان سنور ملبنده
6: من بیتن ایک شوانا بیجم دیاره وقتی جارم پیشتر ما مستاد هات پتری اویل زاخو تر رینشت خاریل گل آلی گیرو بیجم جهن شول جهن یک گرتو لیوی جاره سردان قضای آباتی فاکر سردان ناحیه درکار کر نوکه نوارک راگ شپیدان اقتابین کردستانه بو چی هو گشت گیرتر
7: راستی ما به خوش بیوی جاره ماموستا الگل ستافت همی لقا کوم ببت او خوش نزیک و وان ببیند و اوجش نزیک و امینداری ببینن چون که اف دیتنا هنی گلکا گرنگه بو رخستن ادما و بو کادر ادما جلو وان ما دیت فر وی جاره وجود آوی قضا که وکی آباتی فاکو نگلکش میجه بیا قضا و هر وسا سنور ناحیه در کارجی حاضر بتو کن ببتو استاقه بینتو کادر نوی لقش نزیگ و گلوان رین تخاره و گهداری آوان بکتو او پنگا وکا باش بینه
6: گشتی آخفتن ما مستایی بحثا چه بینه گشتی بحثا وضع نوکه کردستانه بی یانجی نافقی یا حزبی
7: اکید هر دو تورت نافده هبین تور وضع سیاسی دوره بگشتی وی دولی اقلیمی و دوره هم نافده جین و هر وسا وکی بیجن شعال رخستن و جین توره که تایبت بید وی مجاله هنه دار الحمدلله گل کیفا کادرین مهات وی سردان هنه امیدوارن سالت بید آن وقتیم بید برفرهتر بد و باشتر بد دائم بشین پتر استفاده ایجی بشین
6: گلک سپاس بود تمام استاس ممنونی تمام بله ما بستان اصارین سعی سندیل گلمه بیل سر اوی سر دانا برای سمینار گشتی اگرتو اسلامی کردستان کو بریار حتی اف شوه جیل زاخو بمینه تو پشتی هنگی گشتاویان اف سر داناوی دل زاخو دو ماهی کهتن
0: حکمت عراق به مبست رخصتن چکی و درخصتن هجمون سیاسی یاسای حشد شعبی هم وارد کته و اوی پروژه دویتن حشد شعبی بکته دا مزراوی که نشتیمانی لجر فرمانا دولت دا دا که دماهی به افریکی ها سپای بینیتن و مترسیان نافخوی و نف دولتی برای بینیتن
8: وگراندن پروژه یاسا حشد شعبی جبو پرلمان عراقی پینگاوکا سیاسی و امنی یاب لزه جبو رکخستن آچکی البن سی برا دولت دا. اول ویند دمکی دای. پروژه ادسپی که دا جبر رد کرن امریکاو بایکوتا لاین سنو کردو هفرکی نفخوین مالا شیعه ابتایبت لسر دست حالات سرو که دسته حاطب و جکار خستن. دنو که دا حکومت عراقی. به پشتوانی هف پیمانی اداره دولتی. دستکاریا چهار بندن بناراتین وی آسای کریه. بار منجا کم کرنا مطرسی نفخوی و نف دولتی. اشوان اجی کم کرنا رولو چکی حشد شعبی ابه هفبر به سوپای عراقی. حتا کو نبی تر رکابر سوپای و درخستنا هیزن حشده لی سنتر باجرانو وک هف کرنا وان به دزگهن امنی وک دجا تیرور. هر وسا دیار کرنا جی خانه نشینیا 6 سالی جبو فرماندن کفنو رکخستنا لی گهرین پلیان جدا کرنا تمام ادناف برا کار سیاسی و اندامتی آوان لدسته حشد شعبی دا. حکومت عراق دویتن اوی اصای ماف دارایی و کوملایاتی ها چک داران بپاریزید. ات همان دم دا کرستین دز بسر دا گرتنا دنگ داران ات دست فرماندن سیاسی دا در بینید. هر وسا پیکوله که جبو جدا کرنا حشد فرمی الوان گروپین رد کن چک خو را دستی دولتی بکن. اد دیروکا دروزبونه وی دا ل 2016 دا حشد شعبی بسر زیده تری جا 7 گروپان دا بش بویا. سرباری ایک خستنا موچه انوان ادگل سوپای هر ایکشوان گریدانا سیاسی و ایدولوژیا خو پاراستیه. سرکفتنا وی اصایه ابتنه به دنگدانا پرلمانی نابید بلکویا گریداییه به شیان دولت ده سپاندن وان رین مایان به سر گروپین چکداری ده و رازی کرنا واشنطن بویه که که حجده شعبی دزگه که تمام سر بخویی عراقی و پاشکوی اجندهین ده ورینینه.
0: به پشیرداری نجدار پسپور نافخوی اولات عربی بیانی یا تایبت به نخوشین غده دومین کوپیت که غده لسلمانی بره بچو. لدیف گوتنا سر پرشتیارین دومین کوپیت که غده اف کوپیت که غده لسر است روشلات ناوین و جه پنج کشورین جدا این جهانی بدهان پسپور و نجدار نافدار دباره نخوشین غده دا پشیرداری تیدا کریه.
9: دهن پزیشک و پسپوری نخوشکانی غده لحریم و عراق و غلطان عربی و بیانی لشهر اسلامانی که بونتوا با آلو گر کردنی زن یاریکانیان تا پیک و چهر سری نخوشیکا بدوزنوا.
10: خوی اما دو سال بر لعیسه یکمی لودکی غده لسر اصی روش غلطی ناوراست لم تاورا پشش کرا که نتیجه که زور باشی هبو و همو پزیشکانی پسپور لم مجاله سودی که باشه میدی اما دو هم لودکه یک امسال لبس حد و بسوشتی مانگی هشتا انجام مدریت اتوانم بلم لوجاری پیشو جوازیه لو روانگیه و کم ام لودکه هم سپورت یک پشگیریه که نیو دولتی زورچاکی هی که دانین بس هرکوتوی ام لودکه ناوام لوانه چند کمالای که سوسایتی که اروپی هنه.
9: پزیشک بشدار بوکان رخصنی لودکاکا با گرنگ و پیویز دزانن بو اوی با باشترین و سردرمیانین شیوا و شیواز چار سری نخوشیکانی غده بکن.
11: اوی امسال که لدو سالم و پیش جیواز تر بی اوی که امجارا پراکتیکی زور زور زیادتره دو روش نشترگری تیه انجام مدره که روشی یکم هم نشترگری دوباره غدکی که گل نشترگری زور قرسکن بو نخوشانی که دوباره توشی غده بونه تو حالی آتو بلگل یا با او نخوشانی که بداخو توشی شرپنجی غده بون پیوسته که هم غده که هم فگرکانی ناو ملیان لابره که مشه که کل سوپر میجری پیوتیه که گل نشترگری گورکن که لطاری تدنسی سمارت انجام مدره هر وحال روشی دو ما بوی کلا تیم خو معنا انجام ادین نشترگری خود دل رگی نازورا چلا رگی ناو دمو بیت کما وایلی کا او نخوشا هیچ برینه کوچ اسواره فاشان لجسته دیار نبه اما زور با زور به کات خانمان هلا ابشیرن بو ویکا لا گردنی انا شو نشترگری ک دیار نبه یا خود اگل ناو دم شونه کین لا جربالو ک بو یکم جاره لا عراق دا اکریت لا تیمی اس اس تی او انجام مدری
9: بو تی سر پرشتیاران دو همین لودکی غده لسر آسی روشلاتی ناوراستو لپینج کشوری جیهان و دیان پسپور و پزیشکی مناوبانگی بواری نخوشیکانی غده بجداریان تیدا کردوا.
12: خوی نخوشی غده نخوشی که زور باوا به تایبتیم لم سردمه دا با کاری گورینی شوازی جیان با ماوا جوری خواردن نجولان و تمالی گرینکی که زور زوری هیا. لسطا دوانزه خلق توشی نخوشی غدا بید لجیانیان ده اگر صد کز بینی لسطا دوانزه توشی نخوشی غدا ابن
9: نخوشی غدا چندین جوری جیوازی هی لوانش سزدبونی غدا یان غده تمال زوری دردانی غدا و شیرپنجه غدا لعراق و هرمی کردستان امریکی فرمی نیه با همون نخوشیکانی غدا بلام امر نخوشیکانی سر وزارتی تندرستی و توماری شیرپنجه دیارترین زنیارکان دخن رو که لحریم و عراق شیرپنجه خود ده رجه که برچاوی تیدایه لدوای شیرپنجه ممک دیارترین و بلاوترین جوری شیرپنجه که لنیو آفرتان لحریم کردستان و عراق نزیکی لصده شش بو لصده هشتی کوی آماری شیرپنجه پیگ دهنن. ابراهیم صالح کنالی سپیده سلیمانی.
0: له چارچوبه پروژه گشپیدانه شیان آفرتانو دابین کرنا در فتح این کاری له نحیه شیلا دزه خلا کافر کرنا درواره جلا رخ رواهانه یا خیر خوازی و بجماره که خانمین دوره حتا بکرن که ارمان جه فیل کرنا پیشه ایکه یه که بشن بوی کاری ببنا خودان دها تکسر بخو.
13: بو پاشروژه که گشترو دابین کرنا در فتح این کاری سر بخو الناحیه شلازه، خولکا درواره، اشلا رخرا و هانا خیرخازی و به پشکداری 25 خانم دوره، حاطا وکرن.
14: من رخرا و هانا خیرخازی به پیوستی زنی پروژه چی اوا گرونگو جوان پیشکشی شلازه بکه. طبعا اوا یکم پروژه یا بلین پروژه چی گوری لو جوری هر لو دفری بکره توا. خەڵکەکە زۆر زۆر پێیان خۆشە. ئێمەش زۆر دڵمان خۆشە کاتێک ئەواندە دەبینین کە بەو شێوەیە پێشوازی لێ دەکەن. ئامان زمانە لێرە ئەو خاتونانە هەموو گەنجن فێری درومان بن، فێری پیشەیەک بن، ببنە خاوەن پیشەی خۆیان. بە حکمی ئەوەی ئەو دەڤەرە جوانیەکی زۆر زۆری هەیە، سروشتێکی زۆر زۆر جوانی هەیە. ئێمە هەرکە هاتین بە سروشتەکەی دڵمان کرایەوە، بەس بەداخەوە خەڵکی ئێرە ناتوانێت سوود لە سروشتەکەی خۆشی ببینێت.
13: ئارمان چەشێ خۆلێ فێرکردنە ئافرەدانە بە پێشەیەکە دەستیدا بشێن، ئەلماڵیان ژیت بازاریدا شول بکەن و ببنە پشتەوان بۆ ئابوریە ماڵباتێن خۆ.
15: هاتنەوی پروژەی بوو شێلە دزێ پروژەکی گەلێک خێرەک پروژەکی مفایە گەلێک بۆ مەنتەقامە شێلە دزێ ڕێکخڕەوە هەنا ئەف پروژێ خۆژیاندن دەست پێکردە کو ئەف خولە ئەف جۆرە ئینە شێلە دزێ بخوەتگیریتن 25 ئافرەتە. ئەوان ئافرەتەژی پتریاوانە خەریجی زانکویا و کولیانە ئەوەن ئەێ چەندان ساڵە خلاص بوو نهاتینە دامەزرانندن چی جها و چشول دەست نەکەفتی لەوانێ مەفەر دیت ئەوی پروژێ بینی نەوێرێ و دەست پێ بکەین بوووان ئافرەت.
13: ئەدەوێ خولێدا ئامیرێن سەردەمیانە و کەلوپەلێن پێدوی بوو هەمی پشکدارە هاتینە دابینگرن داک و ئەلداویێ ببنە خدان پێشەیەەکە سەر بخۆ.
16: نوکەت بینوەزەیەچەوەیە دامەزرانندن نینە بۆشترین کار بۆ ئەفرەتێ برایۆ من دروەرە کارێ دەستیرە هەم مرۆفی نف زۆروکێت خدا هەمشی دەهاتێکی بزۆروکێت خۆ پێدەکەتن ئەلحەمدوللا لە بەس ڕاستیە بۆ مرۆڤ خۆلێ پێگیری پوەختە هەرتێ بینە گوتن گوتن بهێتە نویسین دەپتێ فۆی دەژێکەن هەروەسە ئەو شتێت بێرێ تێتا گوتن ماڵ بهێتە جێبەجێکردن.
13: برق اسلام کانال اس پیدا ناحیا شیلادزی.
0: وزارت نفق عراق راگاند افرو پنشن به هشام محمد رو بر پولیس امنداری بغدا ده پیک دادانه که ده دیگل خدانین خانین زیده گاوی ها تکوشتن و جماره که کارمندیجی بریندار بون. وزارت نفق عراق در راگاندنه که ده بحث لهنده کریه افرو پنشن به بشتی تیمک با جبجه کرنا بریاره که را کرنا زیده گاویان چوی. پێک دادانەکا چەکداری د ناوبەرە هێزەکە ئەمنی و ژمارەکە خودانین خانین زێدەگاوی دەڤەرە کەرارە لە تای دوورە دروست بووە. ئەمەش بە هێندەژیکریە کو پێک دادانێدا عەمیدێک هاتە کوشتن و ئەندامێکی پۆلیسێن کەرخە بەغدا و چوار ئەندامێن دیێن پۆلیسێن فیدرالی بریندار بوون. وەزارەتی ڕوونکریە ئەو کەس لە دەمێ جێبەجێکردنا ئەرکی خۆی نیشتیمانی و کارکردن بۆ جێبەجێکردنا یاسای و پاراستنا ئەزما گشتیا شەهیدان و شهید بریندار بوونی اوهر. وزارت نفخوی عراق دیارکریه جی دمل دست لجنکا امنی هاته پیکینان بو دیفچونا روشا رودانی و کار دکت بو دسترکرنا توان بارن و گهندن اوان به دادگه بو ورگرتنا سزای لگوره یاسای. لگوره جی درم پشتی رودانی هزین امنی دوره قراره به تمامی دور پیش داو رگ گرتن. هزین امنی لدیف تومت بارن رودان دیگرن. سروک وزیرین عراقی درباره رودان تقیه کرنا باشور بغداد را گهندن اک بلاف کریه. کتی دهاتیه رکارن تون بو دست سرکرنا تاوان باران دیگرین ابر. و افهرشین ترسنوکانین حکومت سارنا کن سرکاری خواه. درباره پینگاوین پاش روژه علی زیدی سروک وزیرین عراقی گود فرمان دایه و دزگهن امنی رکارن تون تر بکن. دوره رودان دور پیش بکن و هر کسی که تی و گلابی دوی کاری دا یه توان کاری پیت از دست سر کرد و رو پروی دادگه بیده کرد. تک از لسر هم دجی کرد او هیرش حکومت و لبزاوین بو سپاندن از سروری و یاسای و اوین آسایشتان اجتماعی که دادن سار نکت فن. هر وصار رون کرد و برصفدان هر کسی که کو کارمندین دولت دکت آرمانچ آن هول دادن شکوی یاسای بشکنید لپشتنگی ها کارن وانن و هیچ لیبورینک دوی باره دانا بیتن. افرو دانه ده دمکی دایه که هلمتا کمکرنا چکی ده دست ولاتیانو گروپین چکدار جلای کابینه علی زیدی سروک وزیر عراق دست بگیری و حتا که سیه کانون اکیا 2026 مولد دایه ولاتیانو پشتی هنگی هر چکه که بی مولد به نیاسایی ده تجمارد. جا اگر لهیو دارمان اردی و دورین سنوری دنابرا نیپالو هره ما تی Tibet ya Çin'e da bi sedan kesan gyanê xwe ji dest daye û bi sedan kesê din jî bêser û şên bûne. Ajansa France Press ji zarê jêderan ve belav kiriye ku jmareya bêser û şên bûyan geştiye 1300 kesan.
8: Bi hoy lafa û herisî zewî li nav snûrîyekanî nêwan Nîpal û herêmê Tîbetê tîn 165 kes jiyanyan li dest da û sedan kesî dîkeş bêser û şên bûn. Bi cwerê amara fermiyekan, ژمارەی بێسەر و شوێن بووان لەو ناوچانە بەهۆی کارەساتەکەوە بەردەوامە و لە زیاد بووندایە. ئاژانسی فرانس پرێس لە زاری سەرچاوەکانەوە بڵاوی کردەوە ژمارەی بێسەر و شوێن بووان گەیشتۆتە 1300 کەس. هاوکات تەلەڤیزیۆنی فەرمی چین ڕایگەیاند تەنیا لە دەروازەی سنووری گیرۆنیک لە ناوچەی شیگاتسی 558 کەس بێسەر و شوێنن کە 260 کەسیان هاوڵاتی بیانین. لەو ناوچەیەدا تا ئێستا گیان لە دەستدانی 3 کەس پشتڕاست کراوەتەوە و تیمەکانی فریاگوزاریش بەردەوامن لە گەڕان. ئاژانسی شینخوا ئاشکرای کرد هەرسی زەویەکە 26 ئاب لە دیوی نیپاڵەوە دەستی پێکردووە و دواتر بەرەو ناوچە سنووریەکانی هەرێمی تیبتدا بڵاو بۆتەوە. لە دیوی نیپاڵ لافاو زیانی گەورەی بە ناوچەکانی ڕاسوا و نواکۆت و دایدینگ گەیاندووە بۆتە هۆی ڕوخانی ماڵ و پرد و تێکچوونی ڕێگەوبانەکان. تیمەکانی فریاگوزاری بەهۆی پچڕانی کارەبا و هێڵەکانی پەیوەندی و تێکچوونی ڕێگا شاخاویەکان بە زەحمەت دەگەنە ناوچە زیان لێکەوتووەکان. حکومەتی نیپاڵیش هێزەکانی سوپا و پۆلیسی ڕاستپاردووە تا بە هەلیکۆپتەر و کەرەستەی پێویستەوە هەوڵی دۆزینەوەی ڕزگار بوان بدەن. سپۆڕان پێیان وایە ئەگەری هەیە بارستەیەکی گەورەی سەهۆڵبەندان و بەرد لە ناوچە بەرزەکانی نزیک سنووری تیبت دار مابێت. ئەمەش بوو بێتە هۆی دروستبوونی شەپۆلێکی گەورەی ئاو قوڕ و پاشماوە. دەسەڵاتدارانی نیپاڵ هۆشداریان داوەتە دانیشتوانی نزیک ڕووبارەکان کە لە ڕێڕەوە ئاویەکان دوور بکەونەوە و ناوچە بەرزەکان بکەن. ئەمەش لە کاتێکدایە کە مەترسیەکان بەردەوامن و پرۆسەی هەڵسەنگاندنی زیانەکان لە قۆناغی سەرەتاییدایە. بە پێی ئامارە گشتیەکان 165 کەس جیانیان لەدەستداوە، کۆی بێسەر و شوێن بووانیش زیاترە لە 1300 کەس. لە نیپاڵ 823 کەس بێسەر و شوێنن و کە 579یان گەشتیاری ناوخۆیی یان بیانین. لە تیبتی چینیش 558 کەس بێسەر و شوێنن کە نزیکەی نیوەیان بیانین. بە جوێرەی راپۆرتی لایەنە پەیوەندیدارەکان ژمارەی بێسەر و شوێن بووان بەپێی ئەو وڵاتانەی لێی هاتوون بەم شێوەیەە: 298 هاوڵاتی چینی، 132 هاوڵاتی هیندی، 53 هاوڵاتی ئۆکرانی کە 36یان گەشتیارن و پەیوەندیان پچراوە، زیاتر لە 50 هاوڵاتی مالیزیا، 34 هاوڵاتی ئوسترالیا، 14 هاوڵاتی بەریتانی کە 12 کەسیان لەگەڵ کۆمپانیای ئەلپین ئیکۆتریک بوون، 9 هاوڵاتی کۆریای باشوور کە کرێکار بوون و لە پرۆژەیەکی وێستگەی کارەبا لە ناوچەی ڕاسوا کاریان دەکرد، لەگەڵ 5 هاوڵاتی ژاپۆنی. بەرپرسان ئاماژە بەوە دەکەن کە ژمارەی بێسەر و شوێنەکان لە گۆڕانی بەردەوامدایە. هۆکارەکانیش بریتین لە پچڕانی هێڵەکانی پەیوەندی لە ناوچە شاخاویەکان، لەگەڵ دووبارەبوونەوەی ناوەکان لە لیستە جیاوازەکاندا، هاوکات سەختی ناسینەوەی تەرمەکان و گونجاندنیان لەگەڵ راپۆرتەکان، لەگەڵ سەختی گەیشتن بە ناوچە دابڕاوەکان لەلایەن تیمەکانی ڕزگارکردنەوە.
0: نوچین سیاسی به داوی هاتن مامسا سردار دیدی گلوه بردوان بیتن لیه گشتا نوچین ورزشی اما به بسیار اگر دفتر کنی مامسا بخیر بید
17: باز دکم دست خوش بید
0: دوین شو ریال بردی ها
17: بله
0: او شوش برشون نه هیا یعنی حتی برشون ساعت نیتی؟
17: ساعت ده
0: حتی ساعت ده ریال بکاتی لیه پلی یکم
17: واه
0: از انزامی او شوش ده بیدن؟
17: یاری دیار نی انزامه که چون بلا همو ورزیگ لالیگا ریال و برشلونه رکابرین لسه یکم و دوم و پیشنگ ورگتون و تسلیم کردنوا یعنی سیم اتلتیکو مدرید ناو ناو دی بلام ناگاتی کم دوم تنها لرزبندی سیم و اگر نه یعنی چیش ده هر ورزیک باشته چی تایبت بیت پیشو اگر نه لخولی سپاین تراد دیگ دیاره یکم دوم
0: بله دست خوش
17: دست خوش
0: بردام